سنہرے دور کے ان نغموں کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ وہ دور ہے جہاں پر ایموشن بھی ہے, محبت بھی ہے, تکرار بھی ہے اور کچھ انوکھی کہانیاں بھی ہیں. تو گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور سدا بہار بے حد خوبصورت گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج کے اس سفر کا آغاز کریں گے موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایسے ہی ایک بے حد خوبصورت نغمے کے ساتھ. اور وہ نغمہ ہے 1959 میں آئی فلم دل دے کے دیکھو سے. آوازیں ہیں محمد رفیع صاحب اور آشا بھوسلے جی کی. اس گیت کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری صاحب نے اور سنگیت ہے اوشا کھنہ کا.

آشا جی اور محمد رفیع صاحب کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم میرے سنم سے, اور یہ فلم آئی تھی 1965 میں. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سے جی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ ہمراہی کی, اور ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں ہم اور آپ مل کر چل رہے ہیں ایک بہت خوبصورت سنہرے دور کے نغموں کے اس سفر پر, اور میں ہوں آپ کا ہمراہی فیروز. تو آئیے سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ. ایک بار پھر سے محمد رفیع صاحب, لیکن اس بار ان کے ساتھ ہیں لتا جی. اس گیت کو لکھا ہے ساحر لدھیانوی صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے روشن صاحب نے, اور یہ نغمہ ہے 1963 کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم تاج محل سے. ایم صادق کے نردیشن میں بنی اس فلم میں بہت خوبصورت ابھنے کیا تھا ان تمام کلاکاروں نے. پردیپ کمار ممتاز, جہانگیر کے روپ میں رحمان, جیون وینا نور جہاں, زبین اور ان کلاکاروں نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں رفیع صاحب اور لتا جی کی آواز میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. ساحر لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے اور روشن صاحب کا سنگیت ہے. جو وعدہ کیا ہے نبھانا تو پڑے گا. آپ نے بھی پیار اور محبت میں اس طرح کے وعدے ضرور کیے ہوں گے.

لتا جی اور منا ڈی صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم چوری چوری سے. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی اس بہت خوبصورت محفل میں. دوستو کہتے ہیں زندگی کا اصلی رنگ تب اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے جب ہر آواز ایک دوسرے کا ساتھ دے اور ہر دل ایک ہی دھڑکن پر دھڑکتا ہوا محسوس ہو. ہمارا اگلا بھی گیت کچھ ایسا ہی احساس لے کر آتا ہے, میل ملاپ, اپناپن اور ایکتا کا پیغام. فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے, 1960 میں آئی اس فلم کا یہ یادگار گیت ہے. اس نغمے کی سب سے بڑی خاصیت ہے اس کی شاندار گائیکی, اس میں اپنی آوازوں کا جادو بکھیرا ہے لتا جی, گیتا دت, مکیش, منا ڈے اور مہندر کپور صاحب نے. جب اتنے سر ایک ساتھ گونجتے ہیں تو گیت صرف سنا نہیں جاتا بلکہ دلوں کو جوڑنے والا ایک خوبصورت احساس بن جاتا ہے. تو آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اسی بہت خوبصورت نغمے کو فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے سے, اور یہ فلم آئی تھی 1960 میں. اس فلم کے نردیشک تھے رادھو کرماکر اور راج کپور صاحب, پدمنی, پران, چنچل, للیتا پوار, راج مہرا, رامائن تیواری, نانا پالسکر وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا تھا شیلندر صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا شنکر جیکشن صاحب نے. تو آئیے اسی نغمے کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر.

فلم کشمیر کی کلی کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت ہمراہی سے. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ارونیما. تب تک کے لیے نمسکار.

فلم سفر کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت. ارونیما سے آپ سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بھور سہانی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.